0: yad ta ta ta chodo re de ta hi chodo do chere se na to tro ha ka sa ka ni to na pa pe cha ge chan do sa ka na na ta ya zin le ro che zin le kong jo zin le ta chan de mu ho tong ta chan do chodo zin le ro ta pa yi pa chung do le ro pa ye pa chung do ta hi chodo chere se na te che ka song na ta hi ka de la ten zhe ta zo to te me lan jian de ta hi chodo zo ta hi bi chu de ta de zo zo ge ta chan do ko tro ge dōng lō kē chē chē kē yīwā tā tā rī rē kī ngō tōng tā
1: ā yāng kērā chāṁ tō trō chēng kē
0: rē rē
1: kīnzī bār bā
0: rē rē
1: ā jī kī gō rīng bī kīnzī bār bā
0: rē rē
1: ā yāng lā kērā kē jī kī rū rē sē nā yuwe
0: kē chō tā tā ngā nā kō xiān tēng nā mō hō yu dē nā ngā kē kē yū shū tā nō lā tā zō nyō tā mā tsē pā kā tā nā ngā kē kē kē chō kē awāng chū tā tō rī awāng chū tā tā lā kō kō chō kō lō jū tā nyē ᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱚᱝᱜᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱮ ᱭᱟᱢᱚ ᱭᱮᱨᱮ ᱟ ᱟ ᱱᱟᱜ ᱜᱮᱛᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱵᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱭᱟᱢᱚ ᱠᱮᱥᱟ
1: ᱥᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱮᱭᱟ
0: ᱦᱚ
1: ᱨᱚᱵᱟ ᱪᱷᱚᱵᱥᱤᱢ ᱪᱚᱜᱟ ᱜᱮ
0: ᱦᱚ ᱛᱟᱯᱤ ᱠᱮᱱ
1: ᱢᱩᱠᱩ ᱭᱮᱵᱟ
0: ᱦᱚ ᱛᱨᱤᱜᱚᱨ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱤ ᱪᱟᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱛᱮᱱᱤ ᱦᱤᱭᱮᱜᱱᱟ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱴᱟᱭᱥᱤ ᱣᱤᱪᱤ ᱯᱤᱱᱮᱢᱟ
1: ᱨᱚᱵᱟ ᱨᱚᱵᱟ ᱨᱚᱵᱟ
0: ᱛᱚ ᱛᱚ ᱴᱟᱭᱥᱤ ᱣᱤᱪᱤ ᱯᱤᱱᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱠ ᱞᱚᱡᱩᱛ ᱦᱤᱭᱮ ᱥᱤᱜᱨ ᱞᱚᱡᱩᱛ ᱦᱤᱭᱮᱞᱤ ᱢᱟᱪᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱛᱚᱠ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱜᱮᱥᱮᱱ ᱦᱟᱞᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱠᱚᱡᱤ
1: ᱚᱨᱵᱟ
0: ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱤᱛᱮᱱ ᱦᱤᱭᱮᱜᱨᱮ
1: ᱚᱨᱵᱟ ᱨᱚᱵᱟ
0: ᱛᱮ ᱠᱚᱡᱤ ᱫᱮ ᱭᱟᱠᱟ ᱠᱟᱨᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱛᱟᱥᱚᱱ ᱠᱚᱱ ᱫᱨᱮᱜᱤ ᱭᱟᱠᱟ ᱭᱟᱪᱤᱫᱟ Gunga kere la ten gola wa ya ke le la san kwa ma kwa. Da kere ta tu gungi tere nere.
1: Ta jik chow chow ya, chow di chow che.
0: No, chow chi.
1: Yaga yaga chow che mandra, gungi chow che mandra.
0: Oh, mandra padra. Ta ta la chapi ta manche ma ka, ta gungi ta mandra pa. Ta mandra pa chere se na ta an ta gungi chow la ta jiba la era da. Na lao an ta yaga la da. Bari ka na lao da. Ta mang chow yin na da chanto saka ka ta ake ka chowha pa yin na da. Ta ke ka ma che pa la ta na che jiba la ta nga ka Chok dong de, na lok de yaj mari jiru zir ge junsi tengi.
1: Waj waj waj.
0: Na lok de yaj ma jik de junsi kanwa kan chindi yin se na. Ta nga ke chan tok cho de, sha gyo ning cha de zile yogi.
1: Waj waj waj.
0: Sha gyo ning cha zong de, ta na lok de yaj de junsi cher se na. Goy tongkar ge po la pe yaj de. Da na lok de yaj de yaj de go jo de. Goy tongkar ge po la, ta andi se shio ya yo de do. Ana ka pungpa ka la ta po chun chore re o ta re. Goy tongkar ge po la. Ta ta ka pe yin zore na lok de yaj de. Then ta zog na lo yahing ta zog yahing mung ta ma ya di ta na pa ta ni zhong de dong ni na lo de ma ya de ta ta na lo de ma ya zhen ni ti pa ta ni na ge ge mang kang ge xuan zhe chang ne ge ge ba chang ni mi xi li de ta zhuo de ge jie de xie jue de lo xin bu ge ya lo ge ge
1: xie jue de yang zhu
0: oh xie jue de yang zhu
1: lo ge dan ne mo zhu ni
0: dong ne oh tu lo ge dan de de nan de ri na lo de ma ya zhen ni de chong ma ge lo ji xia ge chong song tan ji ge dan de tri ru de ta ge tri ge ge ge de lo jie wa tan ji ge dan de chang wa tan ji le pa zo
1: 아르바
0: 나록데 야그레 담마드리 리마레